0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Ми з тобою любили, передивиш наві, і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі. Тума вишні стиглі, а вони зелені.

0: turn up, turn up.
1: MFM, Dance Hit Radio.
2: Дороги сплетені, на віки зведені, наші мости.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Субота, 27 червня, на календарі в продовження збережеться мінлива хмарність, місцями невеликі короткочасні дощі з грозою. Північно-західний вітер сьогодні 7-12 метрів на секунду, по області в день 22-27, тепла в Харкові 24-26 з плюсом. На завтра, неділю 28 червня, синоптики обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі 13-18, тепла в день 24-29 з плюсом. В принципі, така ж картина обіцяна і на понеділок 29 червня. Повторюватися не буду і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Надія є.

DJs.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: Субота, 27 червня, на календарі в продовження збережеться мінлива хмарність, місцями невеликі короткочасні дощі з грозою. Північно-західний вітер сьогодні 7-12 метрів на секунду, по області в день 22-27, тепла в Харкові 24-26 з плюсом. На завтра, неділю, 28 червня, синоптики обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі 13-18, тепла в день 24-29 з плюсом. В принципі, така ж картина обіцяна і на понеділок 29 червня. Повторюватися не буду і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
4: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
5: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах програми «Є-відновлення» понад 48 тисяч мешканців Харківщини вже отримали кошти на ремонт пошкодженого житла. Загальна сума виплат перевищила 4 мільярда 800 мільйонів гривень. Від початку дії програми жителі області подали майже 72 тисячі заяв на отримання допомоги. Ще для понад 400 заявників компенсацію вже погоджено та передано на виплату.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терхов, як голова Асоціації прифронтових міст та громад, підписав меморандум про взаєморозуміння з Асоціацією польських міст і Союзом польських метрополій.

Підписання відбулось у Гданську в межах конференції з питань відновлення України. Документ спрямований на розвиток співпраці у сферах відновлення місцевого розвитку та євроінтеграції українських прифронтових територій. Ігор Терехов наголосив на практичному значенні цієї угоди та зазначив, що українські міста потребують прямої співпраці з іноземними містами, які мають досвід розвитку, управління, залучення інвестицій і роботи в європейських програмах.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
0: Надія є

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: Субота, 27 червня, на календарі. В продовження збережеться мінлива хмарність, місцями невеликі короткочасні дощі з грозою. Північно-західний вітер сьогодні 7-12 метрів на секунду. По області в день 22-27, тепла в Харкові 24-26 з плюсом. На завтра, неділю, 28 червня, синоптики обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі 13-18, тепла в день 24-29 з плюсом. В принципі, така ж картина обіцяна і на понеділок 29 червня. Повторюватися не буду і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах програми «Є відновлення» понад 48 тисяч мешканців Харківщини вже отримали кошти на ремонт пошкодженого житла. Загальна сума виплат перевищила 4 мільярда 800 мільйонів гривень. Від початку дії програми жителі області подали майже 72 тисячі заяв на отримання допомоги. Ще для понад 400 заявників компенсацію вже погоджено та передано на виплату.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терхов взяв участь у конференції з питань відновлення України, яка пройшла в Гданську. Мер долучився до обговорення на панелі, присвяченій ролі місцевого самоврядування у відбудові країни. Він наголосив, що ключем до ефективної відбудови є об'єднання громад і координація між ними. Ігор Терхов нагадав, що очолювана ним Асоціація прифронтових міст та громад об'єднує 360 учасників. Це дозволяє посилювати голос цих територій у діалозі з державою та міжнародними партнерами. Крім того, міський голова розповів про те, що Харків системно готується до проходження зими. За його словами, пріоритетом для міської влади залишається забезпечення стабільного життя Харкова, роботи лікарень, транспорту, шкіл, комунальних служб, навіть у найскладніших умовах. I see the future in my mind.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів.

0: MFM station. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 10 година.

0: Dance Hit Radio.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Субота, 27 червня, на календарі в продовження збережеться мінлива хмарність, місцями невеликі короткочасні дощі з грозою. Північно-західний вітер сьогодні 7-12 метрів на секунду, по області в день 22-27, тепла в Харкові 24-26 з плюсом. На завтра, неділю 28 червня, синоптики обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі 13-18, тепла в день 24-29 з плюсом. В принципі, така ж картина обіцяна і на понеділок 29 червня. Повторюватися не буду і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
0: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах програми «Є відновлення» понад 48 тисяч мешканців Харківщини вже отримали кошти на ремонт пошкодженого житла. Загальна сума виплат перевищила 4 мільярда 800 мільйонів гривень. Від початку дії програми жителі області подали майже 72 тисячі заяв на отримання допомоги. Ще для понад 400 заявників компенсацію вже погоджено та передано на виплату.

0: Харків сьогодні.
1: Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся з представниками компанії «Business Sweden» та «Siemens Energy» в межах заходів конференції з питань відновлення України. Зустріч була присвячена реалізації енергетичних проєктів, важливих для підготовки Харкова до зими та посилення стійкості критичної інфраструктури. Ігор Терехов наголосив, що для міста важливо не лише отримати обладнання, а й швидко ввести його в роботу. Також сторони обговорили можливість залучення додаткових потужностей, які зможуть посилити критичну інфраструктуру Харкова. Представники Siemens Energy підтвердили готовність підтримувати Харків у технічних питаннях.

what comes next will be marvelous.

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Надія є. Соціальна реклама.
5: It's so lovely when it's sunny.

0: FM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 11 година.
2: MFM.
3: MFM.
2: Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: Субота, 27 червня, на календарі в продовження збережеться мінлива хмарність, місцями невеликі короткочасні дощі з грозою. Північно-західний вітер сьогодні 7-12 метрів на секунду, по області в день 22-27, тепла в Харкові 24-26 з плюсом. На завтра, неділю 28 червня, синоптики обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі 13-18, тепла в день 24-29 з плюсом. В принципі, така ж картина обіцяна і на понеділок 29 червня. Повторюватися не буду і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов провів у Гданську зустріч з представниками секретаріату енергетичного співтовариства на чолі з директором Артуром Лорковським. Вони обговорили підготовку Харкова до опалювального сезону і залучення фінансування. Ігор Терехов подякував партнерам за допомогу, яку місто вже отримало для посилення енергетичної стійкості. Він підкреслив, що саме завдяки наданому обладнанню Харків зміг пройти надзвичайно складну зиму. Представники секретаріату зазначили, що Харків та область залишаються серед важливих партнерів у реалізації програм підтримки. За їхніми словами, для міста вже було передано обладнання на 20 мільйонів євро.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
0: Надія є.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 12 година.
2: Hey DJ, where's the bass?
0: MFM Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Субота, 27 червня, на календарі в продовження збережеться мінлива хмарність, місцями невеликі короткочасні дощі з грозою. Північно-західний вітер сьогодні 7-12 метрів на секунду, по області вдень 22-27, тепла в Харкові 24-26 з плюсом. На завтра, неділю 28 червня, синоптики обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі 13-18, тепла в день 24-29 з плюсом. В принципі, така ж картина обіцяна і на понеділок 29 червня. Повторюватися не буду і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів.

говоритимуть у столах спомітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколена від тут. А як мусимо чинити, коли виробець від дорослих? Говоритимуть у столах спомітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколена від тут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому я

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах програми «Є відновлення» понад 48 тисяч мешканців Харківщини вже отримали кошти на ремонт пошкодженого житла. Загальна сума виплат перевищила 4 мільярда 800 мільйонів гривень. Від початку дії програми жителі області подали майже 72 тисячі заяв на отримання допомоги. Ще для понад 400 заявників компенсацію вже погоджено та передано на виплату.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Фламінго уразили завод в Волгограді. У ніч проти 27 червня ракети «Фламінго» успішно вдарили по підприємству «Титан-барикади» в російському Волгограді. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Підприємство «Титан-барикади» – це великий промисловий комплекс, де росіяни виготовляють артилерійські системи та спеціальну військову техніку, зокрема елементи пускових ракетних установок для ударів по наших людях. Зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території заводу. До того ж, Зеленський зазначив, що географія українських далекобійних санкцій постійно розширюється. Крім того, Служба безпеки вдруге за червень уразила російську нафтоперекачувальну станцію в Торово. Вона є ключовим логістичним вузлом для перекачування нафтопродуктів до експортних портів і внутрішніх споживачів, а також забезпечує пальним Москву. За попередньою інформацією, безпілотники СБУ влучили в технічні будівлі об'єкта, після чого відбулася детонація. Нагадаю, попередня атака безпілотників СБУ на російську нафтоперекачувальну станцію в Торово відбулася 10 червня. Естонія вносить додаткові 125 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України. Завдяки цьому загальний обсяг допомоги від країни становитиме 2 мільйони 750 тисяч євро. У відомстві наголосили на важливості зміцнювати захист енергетичних об'єктів і підвищувати стійкість системи енергопостачання на тлі ударів Російської Федерації. До того ж, як відомо, уряд Швеції ухвалив рішення про виділення Україні нового пакета допомоги на суму майже 1,5 мільярда крон. Це близько 140 мільйонів євро на 2026 рік для підтримки енергетичного сектора перед зимою. Кошти на підвищення зарплат освітянам будуть. Уряд розподілив понад 6,5 мільярдів гривень між регіонами для виплати підвищення зарплат освітянам і соцпрацівникам. Кошти розподілено між 24 обласними бюджетами. Кожна область отримала суму, розраховану індивідуально. Залежно від потреб на підвищення зарплат і можливостей місцевих бюджетів самостійно покривати ці витрати. Чим менше власних доходів має регіон, тим більшу частку витрат компенсуватиме держава. Для бюджетів територіальних громад та областей, де тривають або можливі бойові дії, держава покриває 80% необхідних видатків на підвищення заробітних плат. Для місцевих бюджетів, які демонструють недостатню спроможність, цей показник становить від 50 до 80%. Чоловіча збірна України переписує історію. Після перемоги над Канадою у матчі Ліги націй 2026 синьо-жовті вперше в історії піднялися до топ-10 світового рейтингу. Перед початком другого ігрового тижня підопічні Рауля Лосано посідали лише 15-те місце, однак три поспіль гучні перемоги над Бразилією, Італією та Канадою дозволили українцям здійснити стрімкий ривок одразу на 6 позицій. Збірна України піднялася на 9-те місце світового рейтингу після перемоги над північноамериканцями, випередивши такі команди, як Сербія, Німеччина, Аргентина, Канада та Туреччина. Це найвище досягнення в історії чоловічої національної команди. Окрім історичного прориву в рейтингу, українці також очолили турнірну таблицю Ліги націй. Після 6 матчів команда Рауля Лосано має 5 перемог і 6 очок. Наступний матч збірна України зіграє в неділю 28 червня проти Болгарії. Саме болгари наразі мінімально випереджають синьо-жовтих у світовому рейтингу. На цю хвилину це вся інформація. Для вас мовила Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
0: MFM Station.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов презентував концепцію відбудови Північної Салтівки. На заході – стійкі міста України. Від відновлення до сталого зростання у Гданську. Цей проєкт є прикладом нового підходу до відновлення житлових районів, які зазнали руйнувань внаслідок обстрілів. Він передбачає будівництво 5 житлових секцій, інтегрованих з підземним укриттям. Також у комплексі планується зведення соціального житла, дитсадка, комерційних приміщень тощо. Орієнтовна вартість пілотного проєкту – 35 мільйонів євро. Розробку документації планується завершити до кінця року, після чого місто розраховує залучити міжнародних партнерів до його реалізації.
2: And Slugger turned to me and said, David, they're laughing at us. I said, yes, darling, I know. I hope it didn't hurt you too bad. And she said to me, no, David, it doesn't hurt me.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
5: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
4: Надія є.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 14 година.
2: MFM station. Dance Hit Radio.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою зетку поясни, ми давно не сторонні.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 15-та година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: Коротко про важливе саме зараз. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. ЗСУ продовжує нищити техніку росіян. Сили оборони України уразили зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцер С-1» у Феодосії та автомобільний пором «Петропавловськ» у Керчі. Про це підтвердили в Генеральному штабі Збройних сил України. Під удар сил оборони також потрапили пункти управління армії Російської Федерації в районі Лиману-1 Харківської області та Ленінського Білогородської області Російської Федерації, а також два пункти управління безпілотниками РФ у Луговому та Кам'янському Запорізької області.

0: ракети та дрон. Пошкоджено вахтовий автобус, але постраждалих, на щастя, немає. Глава МЗС Польщі розкритикував Навроцького за приниження Зеленського. Рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла є неадекватним, заявив голова МЗС Польщі Радослав Сікорський. За його словами, таким чином українського лідера було особисто принижено. Якби президент Навроцький запитав мене, я б порадив дещо інше. Чудовим варіантом було б, наприклад, назвати аеропорт у Яшонці аеропортом жертв УПА. І тоді ми були б квити, підкреслив Сікорський в інтерв'ю. Підтримка України збережеться і за нового уряду Британії. Заступник прем'єр-міністра Великої Британії Девід Леммі заявив, що зовнішня політика країни, зокрема підтримка України та відновлення зв'язків з Євросоюзом, не зміниться після відставки Кіра Стармера та приходу нового прем'єра. В контексті ймовірного приходу до влади Енді Бернема Леммі наголосив, що про зміну курсу у зовнішній політиці навіть не йдеться. Леммі також сказав, що розраховує на збереження динаміки щодо українського питання на саміті НАТО в Анкарі 7-8 липня після рідкісного моменту трансатлантичної єдності щодо України на саміті G7, що відбувся минулого тижня у Франції. Українська акторка Наталка Денисенко сказала «Омрія не так» своєму коханому підприємцю та моделі Юрію Савранському. Освідчення відбулося в романтичній атмосфері біля храму Аполлона, місця, яке пов'язують із легендарною історією кохання Марка Антонія та Клеопатри. Саме там Юрій зробив Наталці пропозицію руки й серця, а вона відповіла зворушливим «так». По цьому у мене поки все. З вами була Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
1: MFM, Dance Hit Radio.

змін. Коли світло тих знаєш підключити, буду там, де ти, буду там, де ти. Якщо нам дано разом вижити, буду там, де ти, буду там, де ти.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах програми «Є-відновлення» понад 48 тисяч мешканців Харківщини вже отримали кошти на ремонт пошкодженого житла. Загальна сума виплат перевищила 4 мільярда 800 мільйонів гривень. Від початку дії програми жителі області подали майже 72 тисячі заяв на отримання допомоги. Ще для понад 400 заявників компенсацію вже погоджено та передано на виплату. Take control.

0: Харків сьогодні.
1: Перший заступник міського голови Олександр Новак провів зустріч з керівником офісу УВКБ ООН у місті Харкові Річардом Евансом. Сторони обговорили поточні проєкти з відновлення і узгодили напрямки подальшої співпраці. Олександр Новак розповів про поточну ситуацію в Харкові та наголосив на масштабних руйнуваннях житлового фонду через ворожі атаки. Він подякував за послідовну підтримку Харкова з боку УВКБ ООН і засвідчив бажання міської влади розвивати співробітництво. Своєю чергою Річард Еванс запевнив, що УВКБ ООН розглядає не лише швидкі проєкти з відновлення в Харкові, а й планує довгострокову співпрацю з містом.
0: MFM Station.

ми завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скину давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну третинку. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені все

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів у вашому.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах програми «Є відновлення» понад 48 тисяч мешканців Харківщини вже отримали кошти на ремонт пошкодженого житла. Загальна сума виплат перевищила 4 мільярда 800 мільйонів гривень. Від початку дії програми жителі області подали майже 72 тисячі заяв на отримання допомоги. Ще для понад 400 заявників компенсацію вже погоджено та передано на виплату.

0: Харків сьогодні.
1: Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся з представниками компанії «Business Sweden» та «Siemens Energy» в межах заходів конференції з питань відновлення України. Зустріч була присвячена реалізації енергетичних проєктів, важливих для підготовки Харкова до зими та посилення стійкості критичної інфраструктури. Ігор Терехов наголосив, що для міста важливо не лише отримати обладнання, а й швидко ввести його в роботу. Також сторони обговорили можливість залучення додаткових потужностей, які зможуть посилити критичну інфраструктуру Харкова. Представники Siemens Energy підтвердили готовність підтримувати Харків у технічних питаннях.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 17 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: В ефірі «Час новин». Коротко про головне станом на цю годину. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. На трасі Донецьк-Селидове-Покровськ бійці ЗСУ знищили понад два десятки одиниць військової техніки росіян. Про ураження російської техніки повідомили у 25-й окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді. За їх даними, окупанти на автошляху втратили 14 гармат, 4 одиниці інженерної техніки та вантажівки, 3 блокпости, 1 град, 1 самохідну артилерійську установку. Щодо часового проміжку, коли цю техніку знищили, військові не уточнили, але зазначили, що це сталося за короткий термін. На жаль, цієї ночі Україна втратила МіГ-29. Під час виконання бойового завдання в Полтавській області стався аварійний випадок за участі МіГ-29 повітряних сил ЗСУ. За офіційними даними, зв'язок з літаком зник під час роботи у повітряному просторі регіону. Наразі командування підтверджує втрату повітряного судна. Повідомляють, льотчик зміг вчасно залишити літак. Після приземлення пілот самостійно вийшов на зв'язок із пошуково-рятувальною командою. Воїна оперативно доставили до медичного закладу, де він перебуває під наглядом лікарів. Його життю нічого не загрожує, проводиться комплексне обстеження. Країни Балтії закликали ЄС прискорити відмову від імпорту російської нафти. Так Естонія, Латвія та Литва звернулися до Єврокомісії пришвидшити підготовку пропозиції щодо повної відмови від російської нафти. Вони вважають, що побоювання енергетичної кризи після ситуації навколо Хормузької протоки не справдилися. Майже 1500 авіабомб і два десятки ракет випустила Російська Федерація по 15 областях України за тиждень, повідомив президент Зеленський. Він наголосив, що уникнути подальших ударів та змусити країну-агресора сісти за стіл переговорів можна завдяки збільшенню поставок Україні ракет-перехоплювачів та посилення тиску на Російську Федерацію з боку партнерів. Нова країна отримала шанс вперше виступити на Євробаченні. Канада стала повноправним членом Європейської мовної спілки після голосування на Генеральній асамблеї організації. Це відкриває для країни можливість у майбутньому дебютувати на Євробаченні. Потенційно вже у 2027 році, хоча офіційного підтвердження участі поки немає. Якщо це станеться, Канада стане ще однією неєвропейською країною на конкурсі після Австралії, яка бере участь у Євробаченні із 2015 того року. На цю хвилину це вся інформація. Для вас мовила Юлія Грінченко. Згодом почуємося.

0: MFM Station. Dance Hit Radio.
1: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов провів у Гданську зустріч з представниками секретаріату енергетичного співтовариства на чолі з директором Артуром Лорковським. Вони обговорили підготовку Харкова до опалювального сезону і залучення фінансування. Ігор Терехов подякував партнерам за допомогу, яку місто вже отримало для посилення енергетичної стійкості. Він підкреслив, що саме завдяки наданому обладнанню Харків зміг пройти надзвичайно складну зиму. Представники секретаріату зазначили, що Харків та область залишаються серед важливих партнерів у реалізації програм підтримки. За їхніми словами, для міста вже було передано обладнання на 20 мільйонів євро.

титри, титри, наче алгоритми в твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти, закриває двері, нас кидають дрифти, тобі любов, мені праворуч, стоп, знято, тобі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості.
3: Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
4: Надія є.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 18 година.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

finita la musica, robacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимось уважно. Подав.

0: тепер на добраніч? Тахи Мадяра. Очі та жало.
1: MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 20-та година.
3: MFM. Dance Hit Radio.

0: заберуть, всі так живуть. Диви, від чого прицелють. Вболювати за усіх, а не з усіма. Ще тут, тут.
1: А що навколо бачиш ти?

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: MFM station.
2: MFM.
5: Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
4: Now.
5: Hear this. MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM.
1: Все на світі, як вода, світла радість і біда, все тече і все біжить нікуди. Все на світі, як пісок, залиши на ньому крок, зми все.

вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Идеальна станція існує.
0: MFM.